happening aya yeto ke lau mutana lulu kai mai he hoki ni tala mai e o tatou heo amat pahewika na malo keke he I te ngatat pahewika kai he mia e hoki te lalanka ato ai hea aua e iei ni ako konga e iei ni melelei e iei ni heo heo ninga ke ono mahai mai ki a te ki tātou tātou kotahi mahai mai ki a te ki tātou Haka loto I ka ainga. Ke mohai mai ki a te ki tātou haka nuku mālo ke whaingo hieini a te ke ngata tauai. Ke haka whaingo hieini e tahi ke kilanga mōna a te ke ngā ko I ia ia tangata lato lalangi tēne. E maua mai I e kilanga ki nā mea tu tupu I te lalangi kātoa. Ka he mihia hoki ia loto loto pahiu ka e pili mai ki kawa hoa o toke lau, ka eke vena I hoki I lo tala wa o tatu kainga o toke lau, ma hie hoki la, I konga wale wale o tatu wa lalangi tēnei. Ka ma kumalo atu te olo manui o toke lau, kumalo atu te tiu, kumalo atu hoki te tau mohai, tau iwi, I ne aloen tiu tu mani ngā luenga e hoka hoia ngā I ai. Ka toko longa tatu ki nā wiki ngā te tua, o ki tatu tue mai ai, o kerekini tahi o vāt.

0: O te maha I ke hakatau hio hale motu mua mua. Ko he moi mitinga te nā I nā kāinga pa he huika umalele. Iho, ko te moi mitinga la te nā e maha I ke tino mai I te auwhare auwhale. O te porokalame te nei a te Central Pacific Collective, kua ka vea ko he heo he anilahi mo nā kāinga pa he huika ke maha I ke hakatau ni o lātou hale. Hai loa tau huhuanga te tau, ke mahai ai ke hakatau he o hale, I te hehokotaki mai o ki mātou. Aheahi iho ki te cpc-homes.org.nz, pe vili mai I te numela telehoni o valu helau, lua lua, ono ono, ono ono. O valu helau, lua lua, ono ono, ono ono. Monie tahi hakamatalanga. Toke lau ki mua.
1: E ka veko te e vano tenei ke e toko atu he humano maho ka tai mo tato moho tangai te hoi tenei toke lau. E vero na ka watu he hakato muanga mo te tato proklame e tu mua tu I a toku tanga tenei e whala iso tenei ki te tu la e ono mai te tu la e hoa o e kutu koto e koto ki nanima o na matu e nei ki a tō lihe ma luti a ke I e koto moho tanga ke tau lau te tu la e valu haka muta e hoki tato proklame te hoi hoi tenei. Kak malo mo kai tai mo na la longa na yek tau o te ahoi te nei me nu tato te helo ki te vai ho ka ke mena ho ki he ho kai tai alo ki aki na matu ke atoli maluti mo na ngalo

0: Ia e tau atu I le tae au la walofa. Ia e tau atu foi I le pō lou faa maoni. I le nganga faa loala o te faa taa lofa atuai Samoa. I lau faa fonga tāpua I le nei afiafi. Le afiafi o le asapa I o le lii. Aso suru lua iulai. Lua afe lua sifuluono. Ufa malo fa lau manuia. Malo afua ai lau ua maua. Faa taa lofa atu. Mamalu la au fainga luenga pa ia le atua. Pa ia o Samoa wa atoa, a inga o tupu, a inga o nofo, a inga o papa, a inga tafaifa. Alala ta'i fa leupolu o tau finga, lau tina laulelei, Samoa wa atoa. O mai a manuia sauninga matapua inga, sa alo atufo iai, ili nei aso pa ia o le alii. A o laupolu kalame fo ili nei Pacific Media Network Samoa. Wotoe amataina lana au au nanga peo na masani ai a fiafi o asapati. Awa lava le tautua ina o oe Samoa. Olo matu au vaa le sunga le fatonu. Ya se yuli savea le ofo tone pesta. Olo sunga le fafengainga ya Reverend Savea kilika mesaeli. Olo fetalainga ya toto olo manino akabeto slatu le au pepe. Ae maisele au au nanga faa uau. Ale faritua olo fafengainga le sunga ya eti fui maono makati. E momoli atu, ya malu, ave fale lo tofare ne afiafi Samoa ona utuaina amata le tatu polkalame, ona onisi foyo fale tono masini yala fa teknolosi, malu olo onsai. Ae tatu amata ili atua, e ala ili sauninga fainga alotu, amata ili tatu maftanga, masula inai ili alofa maleanga lileo le tatu atua, awawo maehu. O maeu lava longa ngalei, ilo utoi soifua maso mato wola, o tato tofi nea fiafi, o le sunga ili faila unga o le tala lelei, ma le kale sia meuti Samoa I West Auckland I Aukilani, o le sunga ya puna a lao, alo mai Samoa I amanuia le upfolofola leli, I amanuia lau faafonga.
1: Samoa e... O mai ase o tātou tāpua I lo tātou atua. O le atua mālosi, o le tamā o le whavavau, o le ali ilavau ia o le file mū, se I o tātou te talo. Angaga pa iae, whanauna watu lau whanau, whatu atua I le lalolang. Malia lau fina ngalo, A wina mai alo wanganga pa ia yo mato loto tai chotasi. E mafaya yo tangata kerisiano uma I Samoa male lalolang. O na o mato utapuai ile loto ato atoa male famaoni ya te oelo mato atua. Yesu faola wa o mato wole batatalo atua ine. Amene. Le ata ato vivi ile pese wa saunia ile aufai pese.

Oni sio upu mai a fio pa ia le tua. Fa fa fonga mai a Samoa. O la au faitawina e moa mai le moa mua le koronito. O lona mata upu e se fulu ma le tolu. O te faitawina mai le fai upu e fa. Se ia fa ngata mai I le fai upu e fitu. Se fulu tolu le koronito. Mo mor kronito mata upu e se fulu tolu. Fai upu e fa. Se ia fa ngata mai le fai upu e fitu. Fafafoga maia ia fiopa ia le atua. E ono sa'i le alofa, e anga malu, e le losi losi le alofa, e le mita mita vale le alofa, e le fa'afefete ina, e le a mio mata ngā, e le sa'i lia ia ni ana lava mea, e le fa'aita ita ngō fie, E le tau leanga, matu ina atu, inishi. E le fia fia I le amio leanga, ae fia fia I le famaoni. O le alofa e la vātia mea uma, e le aise mea e ngata mai ai, lona faa tua tua, malona faa moe moe, malona ono saa. Te talo lava I le anganga o le atua, le anganga na te wha malama ina I a ai o fina ngalo, wingalo loto ana fionga whai tawina. Tu mau ia te ia lonawi inga nei e se ia o I le whavavau. Le whavavau lava. Amen. Oni nai ma whauwhaunga, e tai alai le amatanga o ngā luenga, Ale ofisa fa'asala lau a Samoa I tu tono o nei atunu. A wale amatanga o le neiva yaso. Ia ile talito nunga ma ioe le taofi. Ua mae ata pena o utoufina ngalo Samoa. I upu fola fola o lana tala lelei sa fa'alele ana au auna filifilia I leso. Peitai. Ole fa moe moe. Ina ia sangatapua pe alo tato wola fa le fatuotua. Fatuma winga ma fa mausali ina lo tato utalitonunga. Ole atua alofa. Ao manatu fa vai. Olo o yai ile fai upu e fitu e pe no fai tawina. Ole alofa e lava tia mea uma. Ele aise mea e ngata mai ai, lona faa tua tua, ma lona faa moe moe, ma lona ono sa. Manino tu singa are apostolo. Ele tau faa maala malamaina fo isa moa I lau faa fofonga. Awa wa e si la fia ma mauti noa I lo fina ngalo ma lo fa moe moe. Le fina ngalo moni o le atua ma ana fionga moni wa aoa o ina ai tatou. Peitai, e ta ua pea le tua lalo le tala lele. E ta ulongo, e feso tai, e faa soa, e tufa. Te o tātou aleanga whātasi. Ina ia whātou mawina lo tātou whātou atua ile atua. Ua whai masili anga o lo tātou olo. Le ola ale tangata kerisi anō. Ua tūtō mo le atua. Ae whai maile apostolo ilana tusi le kalesia. Kori ni toe ole toe whamanatu ile alofa. E ono sa. Ele e losi losi. Ele e mita mita vale. Ele e faa ita ita ngō fie. Ele e tu ina atu ele a lofa lele anga ile isi. Le alo na winga. Samoa e wa faa ngongo tangi yao I lau faa pofonga.
Ile au fola fola ma le au chala. E tau pea ma longo le alofa lea. Lea fo ye tau chala ile apostolo. Ele nei yafi yafi ma le tato maf chala. Po le lala fanga fa lea nganga. E tau ua le famanatu. Ai moli mau. Au noa ma le alofa. Se ale ama. La e fama tala mai e le fai upu mō mō le le sona. A fai o te tau tala ina ngana a tangata a toa ma a ngelu a ele ai se alofa. Se ale ama. Se ale ama samo. Ele e tau fama tala ina wa e sila fia ma o wiloa. Peitai e mo o mia e lea tua, lea lofa ua moni. Ai lai fai mai. O lea lofa e la vātia. O lea lofa e mawhai ai o na chaliti ngā o leola. O lea lofa e mau ai le loto fa mā ngalo. E le tau iatu le leanga i le leanga. O lea lofa e le tau i masui. A ole alofa ua moni, ole loto ua wha mangalo. E te wha mangalo atua ilo uso, pe a whai wanga leanga mai i atua. E te le tali atu i le ita, e te le tali atua i le whaalii, pe e te le tali atu i le tau i masui. A e te tali atu i le opo mai, i le fusi mai. Ma fa'i loa iai lea lofa o ke riso. Samoa e. E manino i loa ufina ngalo. O upo lea tunu. E mamai le pea lofani. Ae usi usi i lea lofa. E ana e fai mea sili mo le isi uso atangata. E ana e fai mea le leimo au au na lea tua. E ana e alofa atu i le tasi ua mawhatia ma vai vai. Ua e mauti noa e moni le alofa. O le alofa e tali ai mea whaingata o le ola ne. O le alofa e te iloa ai le ala e festo o tai ai lou tangata ma le tasi uso a tangata. O ai ua vai vai. O ai wa tau solo muli lo na ola, o na ole tele o fafita a uli manu i tau ole soifuaka. E mo o mia e lea tangata le fatinonga o le alofa. Le ala lea o le nau nau o le apostolo i le kalesia. A wawa mau kinoa, we e mala malama i lau fai tau, le afionga pa ia le atua, tasi ia vaenga. O i tū o le lalo langi, e tele le tamau aina. Ua fe filoi fātasi le mautala inga esese, ae le ngata ilea, ua tō sinata ngata ile oa o le lalo langi. Ae lai moli mau ilea fionga le atua, o le oa o le mea e pala. Ae mo o mio ilea apostolo, aua nei tolo a e monga monga, mai se o ini seti wha la fwa le ola. Le oa ta ua le atua o loo i ate oe, o loo i ate a. O lo nau inga, e mo o mia e le atua le alofa. Le alofa i le fafo linga. Le alofa i le tau i masui. A o le alofa e fai ma le mautino. Ile loto maua lalo, ma le loto wa e mali e wha mā ngalo i le itamai. Ele nā male la ina i lau whapofonga sā moa, i ala fisota inga i le nei vai tau ma le lalo lang. E tala noa i le alofa, aile o i loa po fia o iai le ato atoa o rona whakinoina. Au tō whāwhofofo i tala ave mai si o tātou watu nu o Samoa.
Le atu nu e pele yo tau fina ngalo mo matou lon. Le atu nu na mawaya ina e na ye tatou tua a ua lango mau mo i tia sa. Ta lofa. Ta lofa. Ua le mawhaie le tasi o na maua ile loto fa maua nga, fa mangano. Ua le mawhaie le tasi o na tau i atu leanga leanga mai ile lofa. Aisea. E mā māsangia ile loto le tangata a fionga le atua ua umana tuina mai tātou te tausi maolai. Aita mai. Alofato. Le ala leo le fa moe moe a apostolo. Se i taurongo, se i ti mai, se i yapo apoa i le kalesia. Aua nei manunu, aua nei faingo fie, o na fiungo fie, lo wola e taofi umbae o le alofa pe viso. A ia mausali, lo utalito nunga samoa. E ui ale tātou wha longo longo i me tutupu i tātou wha ngā malo i le nei mai tau. Aole te talo ale au auna i le nei afi afi. Samoa e wha vae lou soifua au auna i le atua. Le ola ole tangata Samoa mar tangata ua talitonu e piona mawaya ina e o tātou mātua o ena mua mua. Au alango maunga i kia sā. Ue sā tinga ina ile sā ilinga o sō malo. Ue sā mafatia. E nau nau ina ia maua sa sā moa sā oloto a ia wha vae i lea tua. O lea tua o lea lofa. O lea tua o no sai. O lea tua na te le tau iatu le leanga i le leanga. A ole atua fai mai na te lavatia e ato atoa i lona lofa e tali mea uma. Ai ole ala lea, ole fai manatu ole apostolo. Lea lofa ele aise mea ngata hai. E le tau fai matala ina, le tele unga ngana e tau fai matala ile upu a lofa. A o lauanga i whanua, o lauanga nuu, e manino ai le alofa Samoa. Alofa atu, alofa mai. E maasani ai foi, fai la aunga o leanga nuu. I mea tutupu i leola, ma le vahafi sanga i ma le nofo, ma le tuitui tutu o le atu. E ala mea uma i le alofa. E faia mea uma i le alofa. E faa vae, langona, manatu, mamā, faufaunga i le alofa. Aise ase mea, tātou te feita ngai ai pia Samoa. Le ale mea, tātou te tau mawhai ai, e o ese mai le whai ngā mā rōu o tūlai mai. Aise a, tātou te lela lango whātasi ai. Ese loto. E le tasi le anganga. Ai whai mai poi o Samoa le ainga. Samoa e. O le tua lalo. Ole tua lalo ole tala lele. Ole alofa mon. Ole alofa molipo. E tu uane yeu autafa. I lau to fa. Sa ili malau fau tau tanga. Lo loto. Va ayane. Va ayane yeu autafa samo. E mo o mia se Samoa, e maua le alofa ua moni e pio le alofa o Keriso. Le alofa
Na ia le tali atu ai I whainga tāo leo la. Ae ti ngālu ma mafasa mōa nā mō e ke riso. E ti ngālu leanga. Ngālu a ke riso mā mō. Na wha tia tia e I tā avenga. E ala yu tā winga ma tā mionga. Tā lo whae leali. Talo faile faula. Ai aise a Samoa. Tate sanga faa pea I pea ua umana failo me e ke riso rona lofa mo oe ma. Upe masani eie lea o ie lau puata ma whainga. Ai au le tangi ale pumate. Ta talo ma le nganga maua lalo Samoa. E fie I loe le atua le Samoa alofa moni. Le Samoa I le fe ita ngai. Le Samoa I le fe fulitua ai ma fai fai le tasi le tasi. E le falea ngai ai ono sai. Na te talia I le loto filemu ma le loto maua lalo. Le uso uanga le anga mai.

地里向送啊涨啊，沙漠啊，我来吃茶咯，啊我呢马车罗发买买，祖玛为了罗发，了罗发的福气，了罗发的活泼爱，啊了罗发的阿卓卓爱咩，我们比有了罗发了做，哎呀啦呀，给你说，我罗难。O lēna ia au maia e whaima whaolatanga i lau soifua ma lo uola. Angare lei mai lakua. Ta pēna tātou i whi au matiute o le nāwa yaso o tātou ta au ne savaliha. Te le fi tā ma whaingatā. Te le lu i tau ai maise o mala o fōu fō mai. Ai tātou ta talo i le loto fi le mu i lonanganga. Na te tafi e se ai, ai e folau Samoa, e folau ona tangata, e folau wai e lalolangi, I le filemu o lo tātou wai. Ma ia tū mau atu ia te ia, lona lava viinga, nei se iau I le whalavau e whalavau lava. Amene, tātou talo. E o fōfungia o e le atua. O le atua o le whavavau. O le ali ilava oi o le filemu. O laua fionga o le tufunga ma le mata isau. O le fōa fōanga poto na e tapena ina. Ae na I uau ngā luenga matawalunga. I lou fai o le tangata soifua. Na e manawa iai le manawa ola a vea le tangata ma tangata ola. Ao le tō whapa I ala ua fionga I eiloa le tangata I ola vivi I matapua I atoe. Wa I usau ni ngolo wasa. Sa wha longolongo a yau tangata e ala I auna filifilia I le upu le ne yasu. Paaftai tele I lau tala le ne. O le tala le ne se I fafanga I lo mato wola falanga. Ai a sanga wha mautuina I pealo mātou tali tonunga a whaie monilo ma walolofa I atioe. Le ala lea na e tuina mai ai loa. E whai ma whaola tanga I le lalolangi. Whawhetai, whawhetai, whawhetai tele le atua. Uamalie, uamalie o mātou roto I lau whaso. Ti ute ma whaiva o a onga nai whanau. Le tāpua inga nai ta mā ma ti nā mātutua. O e iei mana o ngā whāpitoa. O I lātou o whāta o tō ria I whainga tā ma tō tū ngāo le ola nei. Ae mai se foi le ngā luenga mōli maua e kāle sia ke Luciano umai le nanolangi. O māri lia o mātou roto. O ai ea I mātou. Se aso mātou le lei. Pēmoni ea lo mātou o lofa I atoe. Leli ie e le ai. Ae o oio lea tua o lea lofa, ma lea lofa mūti mūti wale. E wha mua mua loa lofa I so se mea. Ae wha tele tele ngese loutosa. Lea nanga lea, mātou te wha peat, ia vi ia vi ia o e wha mabau. O louta sia, o louta mau a inga, o ta leni o mea lofa ese ese, wa e tu ina mai mo outa ngata, ae mese sa moa ma lona malo. Ia fo I alo vi inga e whāmama. Pamanga lo mato. Tangata matanga. Tangata ele lea. Tangata ele alo lofa moni I ate hoi malauta. Nao no mato utatala ma whaleo. Ae whainga tao no mato whatinoina. Malie, malie lo fina ngalo tama. Mātou o atu ma le loto ma walalo le tafu e lo sātau. Se ia e whama mā ina ma whama ngalo ina, sā moa moona tangata e meise o le lalo langi ang sala. Whaia ia lo maliu ma lo to e tūnum, nganu malo. E whai mālai ave se ai o mātou ele lea mo mātou palapala. Ai afu ai se moe moe fou, o le tae au fou, o le tangata whātua tua. E olai,
ma manatu I lo lea alofa. Lea alofa ua mau aie I mātou le saolo tonga I leo lane. Alofa mai a tama. Ke ia e whamanuia I a Samoa. Whamanuia I o tangata taitotasi. A mata mai lava I tai tai o le atunu. O le fai ngā malo. Pule ngā li ma fai pule le fau tua fale tua ma tausi. Sa o ao ma sa o tamaita. Le malosi o nu tai tasi o le atunu o Samoa. E o o lava I a mātou whanau ma se pito I titi. Ma lea lau whina ngalo. Tō mai a manu mau whamanianga. O a wala uina tai tō tasi o lau watu nungu. O a foi ti uche uo mātou ngāru lue ma au au nai. E o lava I le au whainoto. E I a iau whamanianga. Whamanianga I whanau ma whai ngā malo longa le nei vai tau. Fasinga marosi lo lato wola le chino. Ae ta pena ina ai o lato ma fau fau. A wale toi fau watu. I se taime a tofa e toi fau ia I fale aonga. Ma wai lato le poto. Sino na faino ino ina lo lato wola mai fainga ta. Ma tu ina naunga o le neila lo lang. A lofa ngia le tua. Nisi o faa moe moe ngolo watu nu umale lumana. Ma tu ta talo lava. Mana tu na mātou te talo le palemene o Samoa. Lea li. Ia whātupu lea lofa I tō tonu o lau palemene. Lea lofa I lea tusi tusi li mai. Lea lofa I lea ita ita ngō fi. Ao lea lofa. E whātino le whē ngale ngale ai. Ma le whē ofo fota. Ma le ngalu lue fatasi. Ma maua I se Samoa e alo lofa mo o e lea tua ua wha vae iai. Whamanu ielo fisa wha sara lang. Wala atu ai, la mātou wha soele nei afia. Lea li pule ma le au fai ngā ruenga. Ia maua le lātou tua wha. Le poto ma le ata mai a wā ngā ruenga. Wa e tutofi ma wala au inai. Ia e fua ina mo lātou. O le tatalo mo sa mua po fea lava vae ngau le lalolan. Po a imanu. Le ngalulu e ai mātina e ai. O mātou a inga. Ai meche le atunu. E fape na fo I lau tala le lei. Ie iai o manuia mo I lato. Lo fangia na yo mātou ta mātina mātutua. E wafulo lato soifua. Ie angale le matulu inisiasu. Au au naipea I lato. A o mātou mafuta I leola e le tumau. Angalelei, I lautala lei ala I e kalesia ese ese I to tono Samoa mole nei lalolangi. Wha mole mole, I e wha manuia I o lātou whaiva. I a manala lātou whi au folofola. I a mauani a nganga mo o e malou malo e wha mavau. O a ie o mamai. Wha atau tolia I maota ngase ngase o a inga po o nofoanga e leo mai loi la mātou wai. Lea li I e oio lea tua faula. Se I apane. A apa atu a paifu. O wa ao anga lele. Ma wha malo lo I la tau o fea ngai ma whai ngata o leo langane. Oio ma wai wha fita uri esese. Oio ma wha tia leola ona o whai ngā lea li o le lalo langi. Mātou te talo I au o atu I ai lau sosan. Mā enga o le lalo langi o mātou vāma ai o lo I ai taua ma malafa le nātua. Le ali e. E le ma fai e le tangata. Au o mātou whamau a lalo mo mātou ta uma longa oe. Ma lea lau finangana. Wa na oe a lea tua e o I ai lo maras. Se ia e te sosan. Ma lave a I e o mo o mia lau sosan. Olo mātou walao. Fia ngai o nisi o kale si ama fono tanga le nei vai tanga. Ae mai se ai le fau fau fau I mo ngā luenga le nei vai aso fau le asamu. Pa mole mole ta maa ie ie lolo. A ingo I ai
Doi mata malingi ono lau wala upa iya o maafu changa wa te tea ono leoti. Chama, ia iai lau famaisenga malau maafanafana. Alofa mai. Maafuta ina ima atou e lua lofa tuno. Malanga pe ama matou. Lea lofa lava lea oike riso. E manu iai le malanga samo. Ile neiva aengo le tausanga o matou iai. Au matou mo moe leo leo. Mamalu mai le po ma ona fainata sile le mamalu o le tua le loi nai mato lautala le le ile nei aso malanga fata si male mana ai awa o yo mato roto ina io mato walo lo fa pe ile tasi le tasi ai sili ona moni lo mato walo fa ia te o lo mato roto ke riso manu malu wo mato wo le matatalo atwai tama Lealo malengansa mafutaina I matou nei se yo ile fava vau e fava vau lava amen amen

Ia ole swafa manu malo o Yesu Kiriso lo tata wali I fao la lofa. Ia o te faafelo ia tue foi ma le faa loro tele lava ma le nganga fia fia ma le faafetai ilu molo tata uta maa o le langi ona o ia lava e tue tasi ana lese anoa lo nanga li lei ma lana ta ita inga pepo nere pepe nele o aulia e tata o mofelo ai ele nei tupo Olea e faafo I e pele vi inga ilo tātou ta maile langi, ele o toi pōse lilo, ilo sila fia malo uloa olea spa ia olea tua. O telo I tātou, le au kewisiano le whainau olea tua, e maisi fo I tangata umalawa. Olo o faapenao na tātou fia fia ma faafitai, ono mwhaina mauawa noa tāua ma le file mua olea li ititonu, Tātou o tunu ni mwhai ana e ulufale atuai ma o uluatu. Tātou te tāpua I wa outou whaafonga wa o whaalongo. O se teimi tāua fo I na ave ei lau vi inga. Ma tātou watu ilumo le li I tātou tālu sanga. Vi ia lava le atua whaamanuanga tele lea mo I tātou. Ia fo I lava le vi inga ili tamai langi. Te lava o e mafuta mai e ili nei tupo. O le nganga whaalo le tele ma le suafa leo Yesu Kiriso o te o whaalofa mwhaafelo e tuai ma le whaalo le tele lava. Nei fo I teimi mo le tele le whaafetai I ena ngā lulu o tono le nei ala leo I le teimi o tona I atu. Tue fo I atu I ainga I a mō fo I se vai ngā mālo longa tāpena ai mō tiu te mawhaiva I le aso o mua mua I le anga le leo le tātou te mai le langi. Ai o oele nā. E pa ia ma le mamalo le tātou maafitang te tālo. Po oe fo e stasio le au tau Kiriso. Whaafitai, ulufale maia, ma I tātou umalawa. Fo e mafuta mai ai, tono maota malawa, tono lauta avale. Po fea lawa onisi fo yo, fa inga aluenga, fa penao na mowa le awa noa. E malo loai ma e mafuta mai ai. O te

0: we call you see, I'm as if we are in Amsia of Alam and I wine. I owe Mana Oma Sania. They found a luina Ramsia tomato ina, Malino Fualo, a young lay only at two. I feel like for Yale. Get him. There's to nail for no tiat cono, Loma Walavan on the Malus, the Yale at two. Sali awoi atu hoile sauninga ona le atu atu al malos e fafta I tele lava mumia uma lava e vaise si au iskale sia ele naita mam kina matu o le loa loa si au iskale sia na ialum fanau e a emise na io ainga uma lava iso seitu o le rano langi tam fanau ele nei ainga e mi si fu itama fana u si o ikale sia no fu vala vala I mamatu o maina pe au mga luenga o talonga o awa onga ni si o la te uolo au au na mga lulu e tala I fina ngalo le atua iso se fata pa itaulanga e ia ili anga le leio le atua le fangalo ina fu inai matua matua si o nu umaranga mai Samoa no le saile I le ngāta mo fiti tono le nei atuno. I nei a wawe mai si taimi a awa noa ai. I a wala wale saile a kutong piti ngā fuma. I a e mai se lato uma o fata o toli e tono. Ma o ta malawa tonu so se pale mai. Pale o lai tangata mātua pale mai po e nai whanau. I a e mai se lato uma lawa o mau e mai tu mau. Mau fwy o tinam si o fanaw, ta I si o lua ma la to fanaw. To e fwy ni si o fanaw ng alu e nei fo e ti. E me se la to uma o lo ng alu e. E tu I nato I lo ma ta to fo no talo. E fangalo I na fwy le au ma li li mas fanaw. Ma na tu atu le ta to maftang at talo fa mule mole. E a e me se le ta to maftang at talo uma lava. E ai le anga le lei o le atua ia. Nei ta maam tina maatua. Nei vai tau tato ia I titiro le malulu. Ia lo fangia le atua. Le au au nanga fo I peo le fianga iai. Le ka le sia le sunga ia al sana. Ia fa pele no fo alo. I tofi matiu te ulo nga lulu e ma au au nai. Iti tonu o le ngāluenga I ae mese whale mālo so se mea lo o ngālulue ai. I ae mese po ila usunga al fatua e ti. I tofi matiu te lo e ngālue ai I a ngale leile atua. Ia, I avi I a foile atua mana tua atu fo I sa whale ngonongo atu lawa lnawa I aso. I stina fo I a oloa masi o nali I malangatu I Samoa. Ia ia ili anga lei o le atua ia ila ua maswanau. E ti e mani e te lela o ngā lue ngā lei po ai mai se po ila te o ngā lue mai le ala leo. Ia lo fangi e le atua lo fia ngai e ma ngā lue ngā lei po. Te alo fatele mo oe. Ta ita ia tu lo so I fua nava ia so I te au ma ngā lue ngā. Ia ta tuto I se ilo ai e fo I se aso mua mua. E di ia le atua. Lo fitele mo oe e ti fato fasa I fua manuia la ngalue ngal nepo.
1: Faftai tene lava I ate oe le tina ate o nina. Ngona lava le fie fie ma le faftai o le nao faafonga atu. Ia ila ate o uma lava fatasi ma une le tina ila usau noanga. Ngona fo ili nei tu pope lava ona masa ni ai. Le au tau kiriso le pa ia ma le mamalu o tato maftang titalo. O outou na. A tonu le nā pēlava o na outau mwhai pō o mawhapēnei. Lō sāu nō mai le tina o a tonu na moli mai le whaftai o tātou o malava le nā. Na e te tālo, na e tu li vai lumo le ali I na e whai loa I le tamai le langi. O na mana onga malona vāla au mai I le vai sā ma le vai sā. Whaafitai o lo tāli le atua pē na outau whaafonga. Sāu nō anga a le nei tina, le nei taimi. Ia le nā fu ua I whaafonga I luna tufa mai ma whaelo mai, whaafetai a tonina mō whaamanuianga, a lo whaafonga fu I le atua I lo leo. au e sao noa ma e fola sia I luma o le atua I la tau uma maumana onga o lou a ingo le e kale sia o wō ma e masani o I tū uma peona tala tala I aile tina nei ia le tātou au tawa ke riso ma I tātou uma o maia tātou watu I luma o le atua ma wala a watu I a te ia fai mai le fionga pa I a le atua tātou tū I a fionga pa I a le atua e te taulo toina o tātou masani e nei upu ai te lele tāua o le whaamanatu mō I tātou fai mai e whaasanga e o mata I maunga I o o mai ai lo o fisoswani o lo o fisoswani mai lea li I lea o le na whaia le langi a toa ma le rolangi e le tu uina mai e ia I a mapewa lo vai o lo leo leo e le tu le moe lava ia fauta o le leo leo ia isara elu e le tu le moe ia e le moe lava e ma whaia na e whapeani o le atua fauta o le leo leo ia atonina malona ainga malana e kalesia o na tangata anu upeo na ia whaeloa o wō ma ainga o loo a fiu mai mai Samoa I New Zealand nei o fuafuanga ale e kalesia o e o ia tunu I fafo e leo leo le ali ia ilato umala fai mai e fasanga e o mata I maunga o loo fisoswani mai le ali I lea I o o mai ai le fisoswani tātou tu ia fiong pa ia le atua ato nina fa moe moe ia te ia e fisoswani ma tai tai o ia I mea o malava lo mātou ta mai o le langi mātou te whaafitai tele lava I lo walofa ma lo wanga le le whaafitai a wā wa maua le nei se iloa inga fia fia ma ato nina e le aise me tasi e lilo I lau whaafunga anga pa ia o lau sila whangaati le atua I le neitina wa vea o se taimi e fia fia I ailo na loto I vai e sata I tasi e awa I mai mātou te te talo wha tasi na ia fea lo mamalu ma whaafitaia oe le atua pa ia le ta mālofa a wā o oe umwhaena maua lo na ola mai a te oe o ia wa e whaamanuia I lo na ainga lotu atoa le ta māo le ngā luenga o le e kālesia o oe lo wa e whaamanuia I a te ia ma le whānau o oe o lo manuia ai mea uma o oe o lo mapo te ai oe le fō mai o oe le fisoswani o oe o le taiala o oe o le ali e fōu ma wha maoni lo wa lofa I tae o umamoia. O lea wha awhitai o mātou mafuta ma ato nina le nei pō. E wha afo I atu le vi inga ma le wha awhitai I wha mua mua I ate oe le atua pa ia le tamalof. Awa e si la fia la ngona o le nei tina e wala au pea oie na ia manuia lana e ka le sia atoa. E lātou fuafuanga mai lava le tamale sunga le toe ina. Ma ngā luenga uma le e kāle sia atoa, mai se au pito matua se I o lava, e se o au pito I titi, ia manuia ia whaamaloloina I le tino, loto ma fau fau ma le anganga, ia manuia mea uma I titono le nei ngā luenga, ona ole mana fisoswani o oe le atua. Ue o tangata mātutu o loo whaata o tulia I ngāse ngāse o le tino. Tono le nei e kāle sia. Ia pa ia tu ia ilo mana wha malo o loo. Ma lau fisoswani I ate I lātou. Wha mole mole ta mā. Tro o tele nisi o le nei e kāle sia le nei ngā luenga. O loo ngā lulu e tā la I lau tala le lei. Wha mole mole ia ili wha u unga ma le fisoswani o le leo leo ngā lau o fio. O nisi o ngā lulu e wha misi o nare ia tunu. Ue vavao. Nisi o ngā lulua I ngā luenga o tau tua ai mō tanga tānu. Ia tunu ue mamao. O nisi o lo o atu o na o tā alonga le atua. Wa vea mā lātou ngā luenga. E tau si ai o lātou ainga. Soso ni ai o lātou mātua. Ma le lātou e kā le sia. Le atua ai. Aua aua ni ngālo ia te I lātou. O oe le atua o manuia ai. I fisoswani ma tausia I lātou a o iai I nā tunu ue mamau. Ta mā anga le lei I iai tanga ta mā tutua peo na e si la fia. I le loto le nei tinao a tonina. I le fa apito lo na alofa na o ia malona ainga. ai te talo mole au malili mai tangata uma matutua pio na e whaafafonga na ia tō laulauina i uluma ile nei pō whaamole mole lava tamā whaamanuia le atua pio na ia tā ua le tina ia oloa ma le whanau i ua tamā maua tala fia fia e, le malamalama o tōna i atu o lo ua manuia fōfuanga uma pio na malanga atu le tamā o le ainga i Samoa whaafetai te le tamā i lo ua lofa ma lo wanga lelei a iei pia lo file mule tina ma le whanau ma le ainga atua whaafetai tamā whaamanuia le atua i a atu nina masiana whanau iei nisi o ngā lulue i le neipo iei le alofa ma le anga lelei o lao fiumana tua Rita i la mātou te tālo o e si la fia le nei tamā i ta i le nei tina o se tina e o ngā mō o e malau fe au malau ngā luenga a e meise o lo na ainga le atua e iei lau wha amā lo longa i a te ia le atua tu nā atu ato nina o e si la fia te talo lilo i lo na loto tamole mole e fafe loai ile a lofa o la ufio talo le fata si ai maniti talo lilo ilo na lotu tama ia iai lau fa manuyanga malo wa lofa ilungo le neitina io te talo lea o ani fa tamala o ani fa le tonu le tamai ia sau sawina o ia le utoto tawa e mama mama ngaloai ona o Yesu keriso wa awala atuai le neititalo
2: Amen. Fafte tele lava ilo sunga al fatono. Lo sunga fatua le ua tapena mai ia le sunga e malefono rungo leina malenga fa'aloa.
1: Ia, fafe lua ia te soifu manuia malefono.
3: Ia, langi maina la teo tina penandele to fai asil lu vasebu lu kukalan eti Ale faise un moltato po mo mole fasutai ya te tina man do maftan tal en la ngona i chino aso uma le manna o touta lo san e tia mase lava oi fasutai ma mau pe an ma faien o tutong ya se tupu bolese me Au te loe le esime sili lo se pafetai pa lea ua.
1: Mene.
3: Ni inga o le tua. Ae, mana onga masan et tina matua ya nila. Tu fine ya nati Australia. Emily. Ya, mana mata umma tangan. Samuel. Mumu Samuel ta upo sumo leono poi polo sumo a umeliana nga maile tu e a saulo ono tango oile o ta vite le kitara o ta ilo na lima ona mapu oile o saulo o le lei e o ia walu ese aile anganga le anga e a te ia luo tato mau Kisi e yopu. Nani ta upe lua alfa yopu se fungu. Papupu, o tatou talia me le lei mai le tua, a tatou le talia e me le anga. Pai taulun tol. Pata oto suru ono fa yopu faa. O faya me umma le li. E uai lona lava fina ngalo. Ule ua mileanga fo imo le aso vale. Paitau lona faa. Ule mau lona faa. Isai e fasu. Fasu lima fai upo fitu. wa'u le faia le malamalama ma fa'atupuina le po uliuli o le faia le manuia ma fa'atupuina le mala wa'u le li'i o le faia ia mea uma ma le fua tau muli muli ma le fenga inga fau e vangalia a ione mua mua alon fa'u kua tolu na ia faia mea umalava e na ia fose mea tasi na faia le I faia e ia ia a word to help us and comfort us tonight from the word of God the Old Testament 1 Samuel 16 verse 23 and it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul that David took an harp and played with his hand so Saul was refreshed and was well and the evil spirit left him. Second reading or scripture, the book of Job or Job, chapter 2, verse 10. Shall we receive good at the hand of God? And shall we not receive evil? Third scripture, Proverbs 16, verse 4. The Lord has made all things for himself. Even the wicked for the day of evil. Fourth reading, Isaiah 45 verse 7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And our final reading from the New Testament, St. John. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Yeti, I'm aware that our topic may cause or give birth to a conspiracy amongst us. I pray and hope not. But the scriptures are clear. So to start with, the evil spirit. Where from? From God. Job or Job, shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? Solomon, the Lord has made all things for himself, even the wicked for the day of evil. Isaiah, I, the Lord, that is, form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. And finally, John. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Meaning good, bad, right, wrong, great, small, everyone, everything. The good side or the goodness of God is in the person of Jesus. But the wickedness or the evil side of God is in the person of Satan. Like we all believe. There's good and bad in everyone, meaning God and Satan. Us men, we have choices, God or Satan, like our topic to close with. God owns both good and evil. Itty, there's plenty more to say and more information, but little time. So, my last words of advice, my friends, for your knowledge and understanding, please read, take time to read the book of Revelation for yourselves, like me too.
1: Yeah, faftai tere la wai lau sunga malai fono I ole nau fafonga lo tau pa ia man mamalu ia fiong pa ia le atua pe ona tolo lo wina e lana au au na nei ae faftai tere la wai tala wana ole tatou taimi lo tatou maftang titalo ae ta awa tele nei ia fiong pa ia ua fonga ina atua le tamanei le fionga ia malai fono ia na pe ona utou sila fia o tusi uma pe ona ia tolo lo wina mai le Samuelu I opu fata oto Isaia ma le tusi le fenga yon fou ele evangalia yo ane I o na fiong pa ia uma e taua mo lo utou seifua ma le tato wola ae tato fui mai le tato maftang titalo nei taimi wa e sila fia wa e fafonga ina ia tatalo mo le tina ya nila ya e meise fo isi ona tuo fine ya nati ausitalia e meise fo isi a lato maftanga tono le vaenga lea e tala tala no ai vaenga umapio na ia fonga ina o fiong pa ia ia lea tua ele taimi leo le lato maftanga pio na ya ipe a mulmuliane pe a mae a le tato maftanga tatalo ai faftei tele malaifono o le nao fafunga atu le pa ia male mamalu o le tato maftanga tatalo fatasi ma unei ia fiong pa ia le atua pe ona e funga ina e a oa o fatonu taitai mo I tatou umalava fafkei tele lava nei taimi o le a tatou tatalo lo matou tamai o le langi o e lava o le atua e te sila fia mea umalava muli atu le fafkei tele lava I lau fio ona o lau au auna ni ia malai fono o fionga pa ia uma pe ona ia fonga ina ma tolo ula wina faita wina a wili in mai e lau au ona mai tonu ila ua fionga pa ia ta maa fafitai tele lava e fa moe moe le mana lilo lo wanganga pa ia e feta lai fa maala malama a o faita wina e lau fa nau ma mato tau ma fai ia o a o ma mato tala noa iai ina ia fa la waitele ina le mana alofa la ua fio a wala I la ua fio nga pa ia le atua faftai tele lava a le neitai mi mato jatu malai fono faftai ili soifuo la ua ona nei faftai ilo na alofa ia te oe faita wina I pia la ua fio nga pa ia le atua faftai tele le mafuta mai male anga anga le alofa ele tina ya nila pe ona tu ina mai mai se tu fine ya nati pe ona yai o ye Australia tu ina atu ne tina umalava ya te oi fa pe na ina foi pe ona e si la fia o si ana uo malon tu fine malona ainga le atua o le tama fo ila u au au na nei o le tatalo I fa fua lo pe alona soifua ya ili fa uunga male fa manu ya ngā la u fio ya ila atu umalava pe ona tu ina mai ai mai se la latou mafutaga taimi mulimuli ane o le taimi tāua lea latou te fetufaai ai I nei mataupuuma ma nei afioga paia pe ona foga ina mai e lau auauna I lenei pō faafitai tele lava tamā faafitai e mo pea le soifua manuia iā malae fono ia I lou filemū ma le taʻitaʻiga a la ua fio iā te ia ma lona aiga ia o tatalo lea tamā tuuina atu ma le agaga faafitai tele lava o ani faatamala ni faalētonu pe lava ona matou ua e sausauina I lou toto tāua e mamā mamāgalo ai ona o iesu keriso amene faafitai tele lava
2: Lasunga fortua e lo iesu tatou valaulu teminei ma le gafaaolona
1: Yeah, mana tuole tato numero tau mo fai mai o telo la vale telo taimi o oval selau o lima tolu tasi tau mo fai mai pea o lo fa pena pe na ye ya sungai o ona ne o lo tau mo fai la vale talina to lo to vala au ai ole ne taimi ole na wo to silfi ole ngangal fie fie mal fa tai lumo le tua pe ona o abatu o vai se tasi umalava ele tu sa vaias e te toi tepa sa o whaalongolongo i le whai unga o le porkalame a le a fionga i a
2: Tofilau
1: i le taimi umabai atu tuane atu nei e se le manaia e, leo whai ngoaina maswa whaina o toi tepa au i fwoi tātou te mafau fawai nei vai a sā ātoa pe ona o wabat e le te tusa a sa uma ese uma me tupul vai a sā te tas le ala fo e le te whaafonga mai e pēna e te talo e le nā vai a sā ai o te toi abat fwoi a wana ese men tupu le vai a sā ntona etne ese fwoi fwofuanga le atua mole nei fo e vai a sā ai e langona ai le whaafitai a o saunoa le ya tofilau e le porkarame le o le tue tepa o te langona lo o whaafitai lumo o le atua o le tasi le nei tamali i o le atunu na o tele taimina o i luai foi o ia i tausanga ua tuanai tele o maafitanga pena maafutai maafitanga o se au auna ia i tutono maafitanga faife au taimiu na taimiu Motor Samoy, E. Karanga Happy Road, man, yea, Esele, Elkilanine, O ye of Setai, Esele Angale, Malia Lofa, Telo Maftanga, a five alfo isam, though sang out to a night. Wolf of Tai Lava Ilia two at Sanga to Filau, while Nisine, O owner, Ute Lofo, the Telo Niso Porcalame, a la Leo. Sa ye fo ina ve fo imasitasi o ma lo so so ani mai fo ya te au ni se por kala me ora na au au nanga mai se fo tono ma tanga ma fai se au e ese le lo fo le nei au au na malo na fale tua ma le au au nanga mo ta te utanga ta no nei po o te mana te ta te va va ai ma ta te te talo fa fitai le sa o va te ta te te talo fa fitai i le tua Melelei uma na te faye le vaisa malia vaisa mo tato ainga io e moni bala aule tu le tama ai tato te faftai per le fiore pa ia ale tua fai mai o te faftai ile tua ona o umanatu ya te oi ese le mana ia tato te faftai ile tua pa e mana tua le alofo le atua na awala mai fo'i le nei au auna. Mala na tautua ilo tātou watunu. Mea umalama, umi tausanga. O se au auna ese le au ngā tu lova ane suafa. O tangata angalilei. Iso se tangata ele failonga tangata. Le angalilei o le nei au auna mala na tautua. Tātou faftai ili atua ilo na alofo le nei vai asa. Fufuanga I tono o tātou e kālesia, sa whaata atitia ese uma, na manuia mea uma ilia lofa o le li. Tātou whaftaifo ilia lofa o le atua, ona o te iloa. Iai nisi na whai malanga atu, fo I maile manuia, whai ngā malanga fo I olo fufua nisi o ainga, na whaata unuina le manuia fufuanga, o fo I mai ilia lofa o le atua. Ese mea na tutupu, o asa whanau na whailonga ina, iwe, fia fo iau, whailonga ina fo I le luasuma le lima, stasio, tausanga, o o whaipale ali, stasio le whanau tama, le li ile o ofisa, junior tonu, luasuma le lima tausanga, o mea ia tātou te fia I pe ona ofa iatu, e, ese mea tutupu, I lea vai asa, ma lea vai asa, ele lava upu e whaafitai ai, ai o te abatu ni whaateita inga ina ia e mana tua ai pea I tātou awane I umale whawhitai. Whawhitai o le se mea le lei o whaia I le atua mo I tātou le aise mea whatau waa. Leise me fata wa pole me tele, pole fai pui ponga tele, o le asa whanau, pole alofa o le atua I ate oe. La lava se me na fai ele li I ate oe, ma si au tama, o si au watali. O se teimi ta ua, o le teimi o le tu uanga o aonga. Fafitai I le atua, ma ua le teimi ta ua lau me alo fasili na, quality time. Teimi ta ua oe malo watali I malo wafine. Fafitai I le atua mo teimi na, I le au mo eleto e maua. E umalale nava yaso, ma le tausanga na lo watali malo wafine, e leto e maua, le ava noa ta ua le na, mo I tatu umalava. Fata waina le tatou faafitai mo le anga lelei o le atua I mea lelei umana I faia mo tatou e kaleisia. Fuafuanga na faia I le atua. Na iai lelei tatou faafitai I le atua. I soo se mea te manatua le neitaimi. Le lelei o le alii. Ave le faafitai I le atua. Faamu le mole lava. Lo mātou tamae. Se taimi tāua I ate I mātou I vai o sāte I tāsi, tāua taimi uma. Aile ma whae na whaangaloina I ate I mātou. Tu wane lawa se taimi, I taimi whaapene o la mātou mafutang te talo. Mātou te mana tuna tuai I mātang o fie. Ma penina na e mai I ate I mātou ma le nāsa sāe o mai le neia sā. Ese ese o mātou ainga, ese ese o mātou tangata, ese ese, mātou e kāle sia mātou fufuanga. Ae tasi o ele atua tū taspa ia, le tamae te alofa, ele fatua o ia, ele fapito fo ilo walofa, na e alofa I ate I mātou u malava, na e fa'amalolo I o mātou mai mo mātou tīngā. Na e iei taimi na mātou mana o miale fsorsoani o mātou le mautonu po le alme te tau na fai. A olo wanganga na fsorsoani ma whamanatu I ate I mātou o mea lelei na mātou faya le nā vai asa o tona. O e foe na e iei taimi o lui tau na mātou whenga iei manise o whaingata. A o oe na e whetalai ma whamanatu le mea te tau na fai a e mātou alo e se mai ini whaaletonu. Fafetai tama, fafetai mafta ngā mātua ma whānau le teimi o tu uanga o aonga. Fafetai na e iai I lo walofa, fafetai mō tupe wa e amai e whātino I nai, o mea umai ao ngā mōlo mātou wola. Le tuai fafetai o whale no nofo ai, o tupe whātawai o mea ai, o tupe whātawai o lava lava. Io e tamā, o se vāengo le soifuanga wa e amai e whaonga aina o wāle manuia. Whaafetai tamā, o ena e whaasoasoa mai, lea tua I lea taimi ma lea taimi. Mātou te le I mātitiva I se metasi. O oena e iai, whaafetai na e laveai. Le nā vai asa, o me alofa ia lea tua. E le mawhai na whaangaloina I ate I mātou. Fafitai a wā alo wanganga na taito oluaina I mātou I teimi umalawa. Fafitai lea tua I fuafuanga e kālesia. O pōrkalawe fata atia o wā fai ngā mālo o lo ngā tamaiti. Na e iai mo I mātou. Fafitai tamā. Sa iei teimi sa mātou vai vai iai. Ai oena e fa mālo si mai. Tūlai, tūlai. Fatinoina o ngā luenga lelei mo oe. Malofina ngalo I soo se awala na whaonga I na aero mātou wola. Whaafitai lea tua I lofu soo soani mai. Awa, mātou te iloa. Sai ei nise o wō e pele I ate I mātou o ainga o wō mamae. O I eila o wala au pa ia. Whaafitai tamā. Na e whaamafana whana I ate I mātou. Na e iei mo I mātou ia taimi whaingatā. Na tātou sāwa wāli whātasi o whātinonga uma. Mea na mātou whaia lea tua e wālā tuai lo mātou wālo lofa. Na whātinoina o na olofu sōsoani mai, ma lo umana lofa. Whātai lea tua na e whaongaina o mātou wola. Mōla ufe au malau ngā luenga I tono o mātou e kālesia. Whātai lea tua o mea uma na mātou whaia mō oe ma lo ufina ngālo. Whaafitai lea tu olo walofa lea. So se mea mātang o fie ma mea lelei umana e whaia. Mō I mātau le nāwa I sā atoa. Se I o mai I le neitu po whaafitai te le lavata maa. o feilo a inga o asa whanau o whae poiponga o tū whata singa o mafutanga i tutonu a inga o whemalanga a inga ma mea umalava tamā o oe na manuiai fuafuanga umalava i le lava upu e ngalo ia te i mātou nisi o mea le leina e whaia mo i mātou mau wha manuanga e neiva ia sā atua tamā e tauia lava o e si la fia mai le ta ele o mātou loto mātou a whealo umamalu e whaafo i atu le whaafitai nganga pa ia le ta ito lueina o i mātou Jesu Keriso le whaola alofa o le atua tolu tasi pa ia o oeona le manuia o mātou o liai le neitu polo walof whaafitai te le lava tamā talo le le swafa o Jesu Keriso Amene ma amene. Ia wha malo o lau te talo nau iftu nātu ili atua wha fitai ai e tofu lava i tātou. Ma mea ese ese na whaie le li i mō oe o lau ainga o lau e kālesia ma tango fio le li. Tātou wha fitai ai ila na wha malo longa na mama inisi ia o wha malo loina tūlanga uma lava. Ia o lo talaina pele tātou telefoni o valselau o lima tolutasi faftai
2: lau sunga fatua e fawau ona tu ina tupea fui ni anisi umana onga fui ia anisi fui o tina matuma tama matu fui o ni matu fui a inga ono fata o tuli e ngase ngase ia mese lama ia tama matu ia taimali malala ono o fengai mangase ngase ia talo fui de mana fa mana lo fa wa winner fa mana lo nga le tu ya te ya ya mi se fui ya le talo fui multinam tu ya a li lo lo ni se ya am pa pe fui ya e lo o e ma tu le ni fui a inga ma o mai ya tanto por kram ya mi se fui nam tu ya te ma li pe mita ya ma le a klinga ya ai pto se fu ya alof nyere tu la tu soy fu na ya maluti awa mission ni timin malulu ya ofere fu tantu tu tarfu mo is fu o tu asin sinol tantu tu nu lo fa pen fa ta tu dia i mauta ngasi ngasi o no ma il tino ya fa apu se fu tu fa ngi mot malao ile ni fu ya fia fi po ni fu ya yaso na tai
1: tai yo le na wa e fa fonga le tau kiriso o le na wa e fa fonga le sa noanga se yuli o tau si le fia lava le nganga ma le fa na uno ta inga tai mi fa pene i uma tatou te o mai ai tatou te fala tala tatou le no fo ali i o le alofa tu no o le atua tatou te si ima i ma le fa tu tu ma le tali tonu tulou lava tulou lava le upu lata mai e le mau mawina lo u lava taimi pe ana o le talitonu i le atua o ma lo lo i se au ma ngaluenga ai o te talitonu o le nā fo i fa pena aina ya te oe o lo e a fio mai ma e mafuta mai o nei te fa atua tua o le atua alo fai fa fafunga ina la tatou vala au o le tatou te fina fina wai pe i talo sanga ma tu ina atu pe una e fafunga ia le nā watu ina atu e le sunga ya se yuli la tau tua asina sina tai maalie ia e maise o lilo lo nise tai maalie pe mita o sefu fa pena ia i la tau umalava pe una funga ina ila na au auna fa pena fa una tu ina atu le tamamatua ya falefua le tina matua ya falefua ma le tamaa ya lilo mayava silulu tina atu i tatu tausanga fa pena fa le tina matua ya situe ya onisio na itua asina sina fo i te tonu lava e mana o mia fo i le tatalo mo i latou tatu te fia fia tatu vala au watu i le atua wa o le atua tatu te fatua tua matali tonu yae uputu sa o lava pe lava ona feta lai le ali o atu ya te ia feta lai ya outou o mai ya te outou uma o e tinga aina ma mafatu mafatea i avenga o a ufoi e malo lo ai utu o le upu masani tala no ai pe i fatau loto ina a e te le le lo loto o lo oiai a i se a e le o se tala asesi o upu na tu ina mai i fufonga alofa o le tātou wali I whaola o Yesu Kiriso na ia fetala iai whape nao na tuina mai mō oe mau tātou te tutuai ma le whatuatua ma le whaftai e whape nao na ia tali mai malana whamalolonga ina ia iai ilunga ia te ilatou ma I tātou u malava lo mātou tamai o le langi A vele nei taimi o se taimi tā ua ia te I mātou. Mātou te o mai ai wa mātou te tali tonu ma whātuatua. O oe o le atua tolu taspa ia. O le mātou te mapu atu iai. O le mātou te tali tonu iai. O le fo I se saa atu iai o mātou loto. Ma le whātuatua o mātou whamoe moenga uma ia te oe. Ioe, fai mai. O oe lava e mātou te mālolo ai. Le tamai o le langi, mātou uulima whaatasi le mafutang te talo, I le neila vai tūpō. Mātou te o atu e moli atu nisi o mātou tua āsina sina, ya te oe pe o na funga ina o lātou suafa I uluma. E te si la fia I lātou uma, o nisi e alolofa, Nise ma futa mai fo I la mātou mafutang te talo I te usanga e tele. Wa e si la fia I lātou uma e a lolofa e whātua tua I a te oe. Le a te otoa le mālosi a e mātou te watu I mātou nei. A wā wa e feta lai a wā e whaola ina I lātou uma. Ue vāla au I le suafa o le li. Le tua e mātou te talo. Mātou te tali tonu. O oe lava e te whamalolo ina I lātou uma. O a ngāse ngāse o le tino o lo whiangai ma I lātou. O la mātou bāla au e te sila fia I lātou uma. Pa I atu, pa I ane, pa I ifo lau whamalolo nga I ate I lātou. Feta lai oe I o lātou loto. Musu musu ina o lātou finangalo. E le mana alofa o lau wanganga pa ia le li ie. Fulu e se ina o ti ngā ma whaingatā. Ia sau sau ina I lātou lo totu tā ua. Ma I lava I o lātou uru se I o le alofi o lātou vai. Ma ia mālo lo ai ta māwha aftai mo lo lātou soifua au auna. Soifua mātutua o wai e nei. Ai mātou tali tonu o oe o le atua o lo e iai mo I lātou I teimi umalava. O laufa mālo longa, o laufa alo te tele, ma loufi le mu, ia iai le ilunga ia te I lātou umalava. Ia o le tatalo le atu inātuai ma le whaftai tele, I le suafa manu mālo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene.
2: Whawau pē malanga whaulam.
1: A fiora pa ia le atua le tuse mātai o suma le lima fai upo tōu sfulu e whapea. O nao mai ai le iate I o le motu o tangata e tō tele. O iate I lātou o e pipili, o e tā waso, o e ngungu o e mumutu. A tō manise e tō tele, o lātou tu watu ia I lātou I vae o Yesu, o na whaamalo o lō aile e ia o I lātou. Rasi o nā fiong pa ia e whape mai foi. O whata a milo Yesu le ai uma. Ma whawa a ai. Wa o a o yo lātou sunako. Ma tā la I le tale le leo le malo. Wa ia wha malo lo fo I mai uma. Ma mai ti ngā uma o le nu. Tātou tali tonu I le alofo Yesu Kiriso. Na te wha malo lo. Ia te I tātou uma lava. Po e mātutua tu lopi o na yeye na funga ina li tāsa umat. Ma so se tasi. A ye mātutua se I o lava I se o pito I titi. E wha mālo lo ina. E le mana wha mālo lo o Yesu Kiriso. Lo tātou wali I whaola. O nei teimi tātou whaftai I le atua. Tātou watu ilu mo le atua. Na oe o whiangai ma whi au ma ngā luenga I le nei tūpō. Tō tele lava o whi au ese ia. Ngā luenga o lo o tautala I ai I le nei taimu. O nisi lo o ngā lua I whemālā ngā inga I lungo I le ea. Whemālā ngā inga tau te si la fia nei tūlanga uma I le whai ngō fia. Tau tele e whai malanga mai ma whai malanga tā ua le tele o taimi. O a tele fo I le whai ngā tā I whemālā ngā inga. O nisi o taimi o atu o le tau nu whai ngā malanga I lunga. O ia I eilu I tau ai tātou tālo o le alofa. Maleanga le lei o le atua fisosuani ai, batu lona file mu I eile onu sae ma le whaapalepale, a whaataritali I taimi o whainga malanga, tātou talo sila fiele pisi o tono malai waalele, a talo I eile file mu o le li iti tono nei no fuanga, ma I lātau uma pe lavona o watu ele ai se ngā luenga e whaatau ba. A e alu fo iti tono I malai waale te waaiele ese ese umo ngā luenga, ele na oe fewa iti tonu vale a ofisa SS yo lava iti ngata nga lulua iti tonu nei no fuanga uma e tofu le tangata malona bala awina e tatu talo mo le saunga le mu ia malu pui pui a foi o I foi le tele o teimi a wala ai ala ti apolo o winga matanga nisi o faa so so ngai faa o I foi o ti ngā o le tino I nisi ai tātou talo mo le pui pui ngā ma le alofa o le atua ma la ngā inga I lungo le ea iei le poto ma le atamai I pailate faa foi ina o fai ngā malanga faa pēnā foi o vaa I lungo le sami ese ese o vaa whangota o meli tutele te ave ina ai ia tangata e ta whao o vaa tutele te ave ina ai o loa ese ese lava fi mala ngā ingai lungo le sami o vaa fo iu e ta whao I o lata u lava va ese ese lava fi mala ngā ingai lungo le sami tātou te talo ia faa saonga le muina I le atua o nei awala umalava ina ia manuia fi mala ngā inga o lunga fo I le lau ele ele ia tau tila fia o ta vale faa pena fo I o pasi ta pena fo I pela fo I na o avato o na fuafi tele fo o taimi faa pene o lo fioa iai loli tu loulava te ava iina o loa mai le tu e la o tuai I le e taulanga I shopping centers matulanga tātou te talo ina ia maua I lātou ia le ata mai ma le mafau fau tonu e ta, ta ina I lātou fai ngā malanga I le alofa o le atua ma lavea ina mai ni pōpua ngā I ofo I tā vale fe la ua ina I o tangata tā vale la upasese tātou tātou telefo I o tātou tangata I ngā lulue nei ngā luenga a I whapena o na vatu e le atua le file mu I a te I lātou tātou tālo fo I moe o whewa I lungo le awala I le nei taim tō tele lava I meisawe tono o tāulanga e sila sila I ai polale I tūpō I a e whewa I tangata I tono tāulanga I aukilani o whelama la tava ai I ai e ese lava fo I tūlanga pe o nei ai tātou tālo mo le saunga le mu taimi fo I whapene I fo I usfainga Pela ba ona o tau sila fio le taimi fo ili nei e whaatino ina I nisi ni winga mata ngā pe o sofa I ai nisi tonu e whaatali pasi bo ala ba tūlanga tātou te talo I a saonga li e mū tātou te talo te tū mō tangata ia ina I a saonga li e mū ina I whaapena o nanga li leile atua ngā luenga I sose ngā luenga po fia lava ia mana tua fo I ngā luenga e le ise ngā luenga e whatau wā. Pēlava o na ua bātu I teimi umai vai sā. Teim whapene I tātou mafutang te talo. E le ise ngā luenga e whatau wā. Tā ua ngā luenga uma. E le alofa o le atua ma tā leni. Me alofa o amai e tangata. Tātou talo I manuia ngā luenga uma. Whamole mole. Puno wane. Nā ua o tō lolowina. Lo e sila fia nisi o vāenga. Ngā luenga tau un te talo iei. Whaamuna mole puno wane, a vatu I le atua I le neila vai tupo I fi malanga inga, I saonga le mu ngā luenga fi malanga inga. Lo mātou tamai o le langi, wa esi la fia le nganga o lo tau mawhai, e fta o lau lau wina, ma wha lau lau wina I o luma e meise o I mātou uma nei lava. O tu ufa atase o mātou loto le mafutanga te talo nei, au tau ke riso mai mātou nei. Mātou te o atu whatasi I o luma. Wha mole mole ta mā. I wha ma malu o au alofa mātou tū le vālea. Wha mole mole wha ma malu o au alofa ma I e ta I tai. I a maua le poto ma le ata mai o le mā fau fau tonu. I ngā luenga umalawa o whatounu I nā I se mala ngā inga. Po lungo le lau ele ele, po lungo le samilo loto. Po lungo le ea po fia lava le atua. o la mātou te tālo whaamole mole I yele file mū male alofa o la wafio I e tai tai I whaatau nuina fai ngā malanga uma ma fuafuanga uma o ngā luenga o lo whaatinoina I neitulanga uma la vale atua fio inga I lungo o ala te tele o lau ele ele o le ea o le sami lo loto mātou te tālo I e taitaina ele manuia I lo umana fasoswani A wina au au angelu ina ia leo leo ina tama. Faa mule mole lava mātou te talitonu ma faa tuatua. Beona e fea talai e yeini mea mātou te mana o ai. Ia mātou te talo ma faa iloa I a te oe. O le ala lele atua mātou te letu wina ai se metas. Ai mātou te oatu ma le faa tuatua ma faa iloa mea uma I a te oe le te talo. Lea tu wae faa mole mole e taitai o e fe mala ngā inga po le ea o le sami o le lau ele ele o e tangata feo ai. Ia malu pui puia lo lata usoi fua ma le ola I lo umana alofa. Ma ia faa manuia ia faa taunu uina fai ngā malanga ele manuia ma le alofa o la wafio o e feo ai wila. O ala watulanga e faa ngā ina e feo e tang o e sava vali. Ia faa taunu uina fai ngā malanga uma le manuia I lou alofa ma lou filemu. O la mātou te tālo le ama le faafitai I lou suafa Yesu. Amene ma amene. Faafitai kai tonu faafonga le atua I lou te tālo o lou faia ma le loto ma le anganga ma le faa maoni. Ma natua faafonga le atua I taimi uma lava. Tātou te o atu ai I a te ia, matu ina atu o mana onga, whaelo atu I a te ia, wa alona fina ngalo lea. Aua tātou te wha vai vai, ai tātou loto te tele matali tonu, o lo o au o ia mai tātou, I mea umalawa, tātou te whaia, o ia e fesoswani mai, upu masani, o te uloto, tau loto, mai o mea umalawa te o te ole mai ai, ia o te utitalo. Ina fatu tu ia ole a mawe oto ona faya la vale mo oto o tau loto ina te mai te ole o ngasa sane I upu o fo ia te tato tato te tau loto ina fa mai oto te talo I nganga I so umalava I talo talonga ma fatonga uma e moni ma fa maoni I tato te fai loa mea uma I le atua mai tato ma tala I lene I lava mea ua matua tau sisi I le whaatonga mō tangata pa ia umalawa. Ia te talo e lea unoa. O nei ia fionga pa ia uma o tātou tau notoina. A e te lea mataua ma anoa nei upu le fina ngalo o lea tua lena ana tau loto. A ia tātou talitonu ma tutu ia fionga e manuia ai mea umalawa. Pena iei taimi whaapenei lo e te talo ai. Tātou tālo whaamole mole lava tātou maftang tālo le au tauki o e uma o lo whaapena o na ngā lulue le nei pō titonu o fale mai no fuanga o tangata mā titua ngā lulue ngai titonu I lungo a wala pe o na o whaiat iaie ngā lulue e teu teu a wala fu ima ngā lulue whaale leio a wala tātou tālo leila basa ngā lulue ngā pe o na mate e whaatau wā o e e cleaners I oe Whaftai moe na ngā lulue le taimi o tuanai. O nā wa e fo I atu e te mālolo. Whaamanuia le atua I ate oe. Whaamālolo le tautua. Oe e whaia le iputi. Oe ngā lulue kukaina tau mafa. Flow lava e. Pea nou tau sila fio tono fale mai. Tono no fuanga tangata mai. Ese taimi o sifi e tangata. Tātou talo I manuia ne ngā lulue ngā umalam. Oe ngā lulue fale leia a wala pe o na oorat. Mana tua malu o le malo te le ta ua ngā luenga a whaina fo ili soifu o nei au auna o na o le tau tua ina le saonga le mu le ngata ie o ngā lulua I lungo o le tele o e tutonu o fisa ia I le alofa o le atua fa pena fo I ta talo mo ta vale tine I mu me e ngā lulua I nei ngā luenga talo mo e ngā lulua I ambulance fo ta vale le fale mai ia alofa le atua Ia mātāla I lātou e iei fo ie. E si I lole mai to tono le ambulance. A mātālo na fai I e li tonga fitinga. Tātou te tālo whaamole mole mō nei tangata umalawa. Mā lātou ngā luenga. Whaamole mole security guards. Wailawa e te sila fia. E ngalo ia te au nisi o ngā luenga. talo mo e ngalulu e pampensini. Au talo mo nei tangata, e le aise ngalu e ngai fatau waa. E le fina ngalo le atua pe una o abat. E le aise ngalu e ngai fatau waa. E au ngā ngalu e ngā uma. Le ase tasi, tasi ngalu e ngā wa e manatua mai o ngalu e tātou te talo. Ia fasaoina ila tau pe una o abat. Ia malu le malo. Te leo taimi a whaina lo lātou soifua ma leola. Ue ngā lue tīnei mū matūlanga umalama. Tātou te tālo, iei lea lofa o lea tua. Puna wane.

0: va fatta e tele lava ma nu via te tonu in aluenga le fale pui pui le atua so se tulanga e iei lo walofa ma lo file mu ia le atuae so se tangata o ngalue le neite impo te tonu fale oloa ta vale o lo feoa e fela ua i oloa mai le pitanu le pitanu o tiute o nisi o mae a mai ngā luenga nisi o atu e amata le atua whaafitai tele la wawa lo fina ngalo ia ngā lulue lau whanau fa o ngā ina o tāle ni ese ese wa e tu uina e tofulu tangata malana tāle ni wa e avatu iai ma e tu ina mai ia te imatou ia fa o ngā ina te tau ma le fia fia ma le whaafitai ia o te talo le atua atau te manatua le nei taimi o e o ufutia e le whaanoa noa o na ole malanga le maliu ma le oti le atua ia wa e si la fia le atua i mea umalama o le te talo fo e manatua pio na iai le whaafitai mo le sunga ia to le pailui ma antau tua le tonu o le atunu ni si la nei mo tangata anu Samoa ai matau te whaafitai e fo le atua e Wa e vāla au fō e stasi o au au na o e nanga lue tono lo utala le lei. Ia le atua e le sunga ia ma tāvai a le whaio. Stasi o au au na lau au au na nanga lue e lau ngā lue ngai te tono ni usila nei tau sanga e tele. Ai whaafitai nei tau sanga e tele. Ulama na mālo o lo ai sa au au na pia mō oe. Ai whaafitai ia manatua. Manatua o mea le lei o fatu le lei. E te tōina, soifua o lona ainga. Mai se usiana whānau o tūla i mai, le whānau o fua le lei au au nanga ale nei tamā. Whaafitai le atua i whaamanuia. Whaamanuia foi, beona e si la fia, nā ai aina loto o tangata o ngā lue o ia. Upu mai lau fionga pa ia nanga langua ina. Pasoso ani ai lo watali i aso o ngā lue mo lau fi au ma lau ngā luenga. Ia maua tangata le whaola tanga mātou te mana tua ai. Whaafitai tele i tau sanga e tele wa e fua ina mo lau o ona. Wa e vāla au. Ia te ia. Mātou te talo. Mō lona tō sāu ni ngai le aso mō mua. Wa tō e nei. O le nei wa mātou iai. Lo wa sa fōu. Pape e nāna mātou wha amavai atu le sunga. E le whaise au mānu mālo. Pio na e vāla au ia te ia le atua. Whaafitai tele lava lo walofa ia si matavai a le whaio. Ma lo wala awina ia te ia. Whaafitai wa tu ua le nei lalolangi. Awa mai a fo e nei atu tō se fatu mō nisi. Taliei nai le tala leie Yesu Keriso. Ai meise usiana whanau ma whanau wa whanau. Ma lo na ainga. Ia o na tō sauninga ia e whaamanuia le atua. Ina ia manuia mea uma. Whape nā mātou te manatua ai. Ainga uma lava. O ai lava le ainga o fitia le au pōng sā. O na o lau wala au pa ia le atua ia mātou lo te tele ma tali tonu. O lo mātou i unga le le lalangi nei. A mai a le nei lalangi mātou te fo i atu i ate oe. I le ola e whaavavau wa mai a na e tāpe na ina mo i mātou. Ia o te tālo lea. Pe lava na mātou tau tau ia mātou manatua. O mea mata ngō fie, o mea le lei na whaia nei au au nei le ngata le sunga le whaife au nei, a le sunga ia te o le pailui. O ni fatu le lei na lātou te tō, mai lātou u malawa. Le atua ia mātou tau ave ina pea, ia vea o ni mea alofa tā ua. Mātou mana tua ai i lātou lo alofa malo wanga lei, o e pele ia te i mātou. Ia o te tālo le atama, whaafitai tele lava. Tu ina atu ma le whaafitai le swafa o Yesu Keriso. Amene ma amene. E o tātou te tālo mō. E kā le sia Keriso ana uma. Fata whai tāulanga uma le ngā lue ngā le atua. Tātou whaafitai i le atua. Ana whaamanuianga i tono fata whai tāulanga i fia. O le alu o lana tala le lei. Whaafitai tele lava le au whai ngā lue ngā. O e o lo ngā lulu i tono. Ngā lue ngā le atua ma e uma o lo tau tua ai ngā lotu e kā le sia le whānaua le atua so se e kā le sia ke usiana tātou talo mō tausi ma tā ngā lue ngā sunga le sea o fainga luenga sunga fa fianga inga sunga lokto ina we o malolo manu malo atu tal mo fionga i patelo te mai te sa monike o la to u mai so se fa te fai talanga o ala va suafo fa so fa ina i ve ma te tai o au au na le tua a fionga ti a kono po tu to nga luenga le tu sunga ya wao fai launga tal fa tai le tua Tai tai praise and worship teams. We tai na la au la au fai pese. We fai a pese e kalesia. Tai tai le maftanga tina, le maftanga tama. Au tala vo le a onga sa. Tatu talo. Tai mi ta ua fo le nei wa fa onga aina. O te leo e kalesia. O mana tua le nei tai mi fa tai fontanga e kalesia metitisi. Ta iwina nisi o vaenga e amataina nisi o vaenga. Ta ua fono tanga mana tua ila utitalo. Ia fono tanga mafamwe muenga umo e kale sia metitisi. Ia ili alofa male file mua le tua. Ta ato te faftai ai. Ma e anisi o fofuanga ta ua e tono le e kale sia. Ai enisi vaenga o lo fatau nuina pia. Ai fo ile vi inga ile tua. Lo matou tamae o le langi. Ta alo fapito mo le alua lau tala le lei. Le tua e mātou te whaftai, ia vi ia oe le tua, tolu taspa ia. Whaftai lo wanga le lei, le e kāle sia keusiana o le tō vine, vata fai taulanga, e kāle sia au au. So se e kāle sia keusiana o te tono New Zealand nei, o te nuu i fafo, sa mua o whelawa. Whaftai le tua le mātou te talo. Ia vi ia oe o no ngā luenga o lo tau mwhai whai. Ia maua le loto tele I tū umo lo ngā luenga au whai pese a o ngā sā au talabou mafta ngā ta mā, mafta ngā tina o a lava ta unga o ngā luenga ese ese tonu e kā le sia ke usiano. Ia tia e male fia fia male loto se tele fa ma alo sia le tino ke riso. Ina ia maua e tangata le whaola tanga ma ia I loo Isu Kiriso o le aole e kālesia o ia lo mata o li I whaola le atua whaaftai ia I loo wanga le lei le alo lautala le lei I le lalo langi a toa whaamule mole whaamule mole lava tama o le mata o talo ngā luenga le lei uma e whaatino ina I whata whaitau langa uma le atua ia I loo file mu ia tamae talo fapto foi pela mon e si la fia sunga le sunga le fai se au fa fia ngai tono le house of prayer male fale tua male nga luenga fa tai ila o ona pela fo na e si la fia talo fe lava o yai o ia nei fo yas ani tu tu ni fa le e kale sia ma tulanga uma ia ilo file mu male fa manuanga I lungo la o ona male fale tua male ngā luenga ai whaaftai tēle lava, whaamanuia I a teia mai mātou uma lava. Ta māo le tālo lea fō I atu le vi inga I a te oe, ona o Yesu Kiriso. Āmene, ma āmene. Ia, a tonu, lau sunga le whaatono a leai o la tap, a lo atu mo le tātou tālo e whai uinai, tātou maftang te tālo.
1: Lau sunga fatua, leo toi mafuta mai ia le sunga malai fono, masalo leo toi mantua te si mana onga mo le tatu mafutanga mana ngā whalon.
0: Ia, sauno ia malai fono.
2: E ti tu lau, o toi whaala verena tuk whaamon mole. Ai, sa au te talo, o wala au o toi nei tangi. O se, Me e winga la u ministry e ti. O te manao e te si la fia. Mai le fionga le tuo te loa e te si la fia. Tu si e Ioane, apostolo Ioane. Mo mua Ioane. Mata au pua lua. Au lono fai upo lusku ma le fitu. O te lei fai tau o tu winga. O le mea lilo ia te umo le tua an anu whapena atu he's allowed me to share it with you eti can I call you my main intercessor for Molmoli, for my ministry? Ulala nalo swe bala wat, ulo ufalo lau faftai.
0: Faftai tili lava malai fono, ia ulo ufafonga le tatou maafitang tatalo, e meise le fafonga anga pa ia le tatou tamaili langi, fanao nou ta inga lava ole nei au ona I faonga aina lona soifua ma lona ola, mole ngā lue ngā le atua, ia meise olona fia fia pe fai tau le fiong pa ia le atua, ma lona fia fai lo pe ole alofa ole atua, ia la tatou tatalo pe, la amana tua pe lau sunga I talo sanga, ma tu ina atu pe oe, ma le ngā lue ngā pe una wala ubinai oe le atua, ina I faa au pe ngaina pe oe, le tamai le atua, fina ngalo alofa o lea li malo na nganga pa ia malana faa unga ilunga ya te oe tamau te talo le nei taimi tamai le se ta se sili o na sila fia lau au ona nei pe o oe tama wa e sila fia lo na loto malo na alofa malo na faa nau nau ta inga e tala noa ma faa ngalo na ola mo oe nana ngalue nga ta lai faa ngai nai lo na loto malo na alofa malo na nganga e au ona mo oe Lona tamale atua pa ia, tamale a nganga I faa aupenga ina pea, ia ilo file mu ia te ia, mawa ia le loto tele male fia fia, ia I pea lau faa unga ilunga o lo watali I lau au au nanei, faaftai tele lava mole saifua male ola o lo watali, e fia fia e ngangana pea ia te oe, malau upumoni, malau walofa moia, ta alo leile swafa o Yesu Kristo, amene. Ma amene. Amene. Ya, lau sunga le faa tonu, a tonu o la faa le tatou ta sanga mulu mulu le faa unai le tatou maafitang talo le neipo.
1: Ya, sauno ia mila ngā faa loa le faaftai.
0: Ya, faaftai lava. Ya, ole nā o le tatou maafitang talo alo maia. Le o tue po se lilo le tatou ta sanga e faa unai pe tatou maafitang talo. I po ta itasi uma faa penei I vai sa ta itasi. Faftaitele le autau wa kiriso o lo e te talo mai. Faftaitele lava le faa malosi au watatu te faa vai vai. Pe tasi le tangata e vala au mai, pe lua tangata e vala au mai. Ai o oele nā mā, tatu fina finau le te talo. Au wale tu uina o tatu vala au wina. Ai tatu fina finau pea ma te talo pea. Tatu avatu le atua. Ai alia, o lo tali lea tu, o lo e te talo, ma o te talo I po umfa penei mo lo tatou o tinu pele o Samoa. O lo tatou talo mo lo ainga mo tatou ainga. O le alu o le tala le leia lea tu, I so se tafa o le lalulangi. O lo fatau nuina mea uma I lea lofa ma le anga le leio lea tu. O lo o tali lea li I lau te talo. Famule mole lava puno wane o le tatou tau sanga. Be lava o nau tau si la fia tatou tū le vālea. Tatou tala atu whaamule mōle I le atua. Ina ia tau sia I lona mana ma lona alofa. Ia le tatou atunu pele o Samoa I oe. Amu ia I tatou, tatou te fia fia. Be lava o nau o vat si motu I titi lava I tonu le Pasifika. Lofa pea le atua. Maise o le Pasifika atoa manu uuma, matangata uma. Ai ono le taimi su e lo fa malama fa tasi ma tatu te fa ayatu male alofa male fa tai ilo tata watsinu pe le ala lea o te avatu e pea tatu fina fina pea tatu tu pea male lotu tele matitalo molo tata watsinu pe le o Samoa taimi uma fa pe nei e maise le tata watsinu nei o New Zealand ina ia fa pe na Ona, yai pele file mu, maleanga lelei, o le atua. Mo I tatou umalawe, awale le tatou watunu pele o Samoa. Ae maise fo ilo tatou watunu nei o New Zealand. Ma oe ma. Yo o mai fo I ate I matou le matango fie mai le li ilo matou watua. Ya e fatu mawina I ate I matou. Ngā luenga mamana alo walofa ilunga ya te I mātou. Lo mātou tamae o ililangi. Mātou te whaafitai ia wafionga pa ia. Whaamanatu pe ya te I mātou lo walofa malo wanga lelei malo fina ngalo. Taimi whapenei wa e whaonga ina ai o mātou tangata. Whawhetai ta mā, mātou te langona le whata wā. A wā o ai ia I mātou wa e manatu mai ai. Wa e filifili ai I mātou lau whanau. E avea mai e tau mō oe ma lau tala lelei. O mātou o mai ai, taimi whapenei wa e sata I tasi. E susu e o mātou whamalama. Ma mātou wa ai atu ma le whawhetai ma le alofa ilo mātou watinu upele o Samoa. Le atu ai whawhetai tere lawa ili hawa noa tāua wa e wha angai nai I mātou lau whanau. Mātou te tatalo ai ma mātou vi ia oe ona olo walofa ma lo wanga lele. Mo lo mātou watinu upele o Samoa I tu u malawa. Whawhetai le atu ai lau whamanuanga. E lei se me fa pole vale nai I mātou pe a mātou wa ai atu li lalulangi. Fia fe mā fe o tangata e fe oti o na o taua ma fe vai vai a inga. O mātou wa ai fo I le atu ai pe o na iai o mā fui tu langa ma fainga tā o fe oti ai le to o tele o tangata. I atu nu oe ma māo le atu ai o taua ma fe vai vai a inga ma tu langa umala. Ai mātou wa iatu le manuia o lo iesi o mātou atinu o Samoa. O na mātou whaafitai e lava lea lea tua whaafitai te le lava. E le ngalo ia te I mātou le nei lava taimi. Ia tū mau le vi inga ia te oe ma whaafitai ia oe le li. O na o lo ua lo whapea a lo whapea lava mo le mātou atinu pele o Samoa. Wha mā ngalo lea tua o se atinu e whaata mala e angasala e se. Pa mā ngalo I mea ua lātou whaia, mai lava I tae tae se I o lava I se o pito I titi. Tono e kālesia o ainga, o nu o mā lāla whanga. Tono le whai ngā mālo e kālesia le atua. Mātou te tū le vālea ma le ngānga ma le loto mā ulalo. Mātou te whātou e se atu I ate o e wha mole mole. Ia sau sauina I loto tau ma ia wha mā ngaloina. Ave e se ina o whaata mala ma wha ale e tonu. A I e fsoso ni atu ina ia manuia mea uma I loa lofa. Wa nā oe lava le tamale ai fwoi so mātou ata o toa. Au mātou watu ma le loto maularo I mātou fwo in tangata le ata o toa le atua. Ma le se se. Ai mātou talitonu pe ona ea oa o mai. Ia mātou te talo ma le loto talitonu ma le wha maoni ma le fia fia. Ale mauti noa o oe o le atua e te alofa I a te I mātou. Ka amu le mole wha mā ngālo le mātou o tinu. Ta alo le atua I e anga le tonu nu u mā lāla whanga te itasi le pūle ngā li I ma whai pūle. Ngā lue ngā umo lo o lātou whai a wale a tina o tanga tā lau tele I manuia nu u mā lāla whanga. Wha aftai ta mā. Tono lau e kālesia ke usiano I alu pea lau upu ma lau tala le lei. Wha pē nā pea ona iei lea lofa ma lau fi le mō pea ona e si la fia. Lea nu ma lea nu e kālesia lau telea e kālesia au au. Wata fai tau langa e fia o lo iei nisi pea ona iei fono tanga nisi o e kālesia ke usiano. Mea le lei umo lo o tau mawhai e ati nai. Mo lea o auina. Ma le tāla ina o lau tāla lei o lo tau mwhai ei e kālesi ia manuia nei fuafuanga uma. Lea tuwa e wha mole mole I wha manuia le whai ngā mā loa Samoa. Mātou te avatu pē lava lea tua. Wha mole mole o oe manuia au noa ma oe e le ma whai o na manuia Samoa. Malana whai ngā mā loa ai te tālo lea tua I e tai tai lea tua. Tai tai I wha manuia I. Ngā lue ngā uma lo o whaatino ina le fionga I le li pāle mia ma whai pule uma. Whai ngā mā lo sa ma wha manuia I nai o lātou a inga. Pa le tua ma tausi o lātou walo ma whanau. Yo lātou a inga le atua ma lātou e kā le sia e tāpua I ai. Ia manuia I lātou uma I lo walofa. O te tono le whai ngā mā lo le atua mātou tālo. Ia maua I lātou le nofo le leima le whealofani. Ia maua I lātou le ngāngal fe māla malamai, le fitu whāi I mea o ngā ma mea le lei. Ia tineia, le fitine iai. A ia maua le loto mau lalo, ma le fitu whāi I mātango fie. Ma mea le lei fe mulmulua I loa lofa. E manuia I le whai ngā mālo a Samoa. ia manuia le fainga malo sa moilo walo famalo wanga le pa manuia io macho ainga o mai masani na io macho machu o uso o tu fa fine o tu ngane la cho fa na u le tua pio na macho mo moli pe ia macho tar sanga moli se uma ia vai o tu sai o io macho manuia le tu fa tai io macho ainga lo no no fo ia tu no o ma maole la lo langi le tu e fa pena fo na macho mana tu a tu la macho tu talo ia e anga le leima e alofa ia te ila tau. Faa mole mole lava lo matau tama. Ia faa manuia ele tama o le tnu. Le fionga ele ao le malo ma le masiofo. Ia tonu ngā luenga le eka le sia ma le malo. Ia ilo walofa ma lo file mu ilunga ia te ila ua. Sangata anu samoa uma lava le atua. Matau te avatu ia manatua e sangata uma. O oe o le atua. Oe ole tama lofa ya te ila tau mai matau umala. Tama e matau talo le nei taimi. Mana tuope ona etu ina mai. Le lalolangi ma mea olo o tutupuai. Tele pe ona matau wa ia afe maafe tangata o Fioti, Venezuela. Ona o tulanga o mala fa na atura pe ona ifa pe na fo ili tele o nisi o tunu. Yei mafui e ma popua ngā ma whaingatāle atua. A tunu e ma mau, io o tiailo wa lofa ma lo wanga lelei. O e o mali liu ona o taua ma whivaivai e inga le atua. E mātou te avatu pea. E le tu uina, o lo mātou te tālo ia ia so whaiso o ia mātou tālo sanga mōlia. E mātou te whaia pea. Tu ua te pea wha mole mole. Wa nā o oe le atua. Le atua si la fia mea o mafeta lai i tai tai. O atunu, o lo mātou wa ia, fea se se inga. Le tai tai o le atunu. E tono ni sila nei, o le fai malanga atu, o le tai tai, le atunu. Le atua e mātou te tālo. O nā o oe le atua pa ia e te si la fia. Le mea moni ma le mea wha maoni ma lo fina ngalo alofa. E fisoso ni atu, i atunu uma ma tai tai o atunu uma. Ina ia maua le nofo le lei ma le fisoasoani. Ia whapena na iailo wanga le lei ma lo file mu. Wha mo le mō le lawa tama. E mapu atu ia te oe le atua le tamalo. E whaali atu ia te oe mea uma lawa pe ona mātou whaalongo iai. Va aia yo mātou mata. I whaafita auli ma whainga tā o te tupu i le lalulangi i le neivai tau le atua. O le tatalo lea whaamule mōle lava. Ia alofangia o e uma o mafatia. Le lalolangi wa pōpua ngā mawhainga tā. O lo mana lavea ia mapotia. Ia tamae mo le mata o tino o Samoa. Ia manuia ngā luenga ese ese. O le ati na e o le manuia o le tamao a inga o Samoa i tūlanga uma lava. Ngā luenga i tutono le malo bisi nisi. A walaim. Nuia le tamau a inga, tono nu ma la le fanga o fato anga o tūlanga uma. Ke fata wa inga, fai ngā faiva, mea uma la vatama. Wa e si le fia le awala, e manui ai, ia maua e tangatani u Samoa le loto te tele mati nae. Manuia. Fapena ia manuia motu uma le Pasifika le atua. Talo ieilo file muma lo wanga le lei. Fapena aina le lalolangi atoa. Ile fapito la mato te talo, a talo o oe o le atua e te alofa i tangata uma. Mato te o atua i la loifo le nofo ali i o lo walofa tunua. Faamo le mole tama i e faamanuia i atunu umo le lalangi. Meise o mea umo lo o tutupu ai, a i amanuia ma ia iai lo fi le mu. Le talo le ma le faafitai tele le suafa o Yesu. Amene, ma amene. Ia o le tātou tā sanga mulimuli pe lava no tū si le fia, pai unai le tātou maafitanga te tālo ili nei fo i pō. Tātou mai te tālo mo le tātou watunu unei o New Sila, tū si le fia lava faafitai ili atua mo le nei atunu. E se le alofa o le atua mo i tātou, ta ilo ia ia te oe ia, e ute loa lava le anga le lei o le atua. Whamanuianga le atua ia i tātou, a tina e tātou e kālesia le file mū ma le alofa o le li manuia awa onga nai whanau o tātou ainga. Yo yeni se te imwhape o whainga tālawa, soi fuanga. Ai ae, mana tunatu loto ia ili alofa o lea tua. Tātou langona lava lea o le whaftai. Eilo iai au hau lava ia le nā. Te leo taimi o te, fo taimi o te tālo lava o te mā. Pa mā ngalo ni se te imwhape a whai o ia langona. Wa whaafita auli o te leni. Lui tau nei vai tau le tonga tāle soi fuanga mim. Ai ona o toi manatu lea, ai pangā lea, e le o fia aila valo o ainga i se aso. E le i se aso o kia toi, le paipa o le se vai o te inuai. E le i se aso te tala toi tu lo lava le kāpoti, e le i se falawa o lo iei. Ona o langona lava lea au le loto maulalo ilu mua le atua. Awa e si la firma o wiloa le alofa o le atua yei nisi le o maua le manuia o lo e soi fua ma o wolai. On tato langona lava leo le loto faa maulala o ma le faftai luma o le atua. Faftai awa awa lava ne ingalo. Faftai le atua. Faa mole mole lava. Tonu lava o lo ainga. E ngata lo ainga le ekalesia o lo lava ainga faa mole mole lava. Si outo o lua o si au whanau, whanau o whanau. Ia e whaafetai iai i le atua. Ia na whaamanuianga o loo iai mō oe. Awa te whaata mala, awa o te whaata mala. O te tauatu mala o whaamao ni tasi lea vaenga e se lo whaafetai iai ia u le atua. O taimi uma o te whaafetai i le atua o na olo na alofa. Ia te au malo u lava whale malo u ainga. O le atua o lo umanui ai, e ui e sese e angasala. Ae lofa lava le atua tu uava noa pea moau, le tina ma lo u ainga. Pafetai tele e utou te tala o lo umanui ai ngā luenga o lo ngā lulue ma au au nai i le atua. O maia, tātou te tala o ngole tātou o tunu nei o New Zealand. O lo tu ua o ngā nai whanau pe lava no tau sila fia. Ai tātou fina fina upe ama te tālo. A o a o lava le whāna upe lava na o avata pē tātou tālsanga. A wane ingalo i tātou lava i tono tātou a inga o mātua. O whai a onga mua mua tono tātou a inga o a o ina i le whāna. O la tātou te tālo. Lo mātou te mai o le langi. Mātou taunu umai mo le mātou tālo sanga mulimuli o le nei fo i pōpo le nei tai au. Wa ulia le amatango le nei vai e sa fou lo walofa fo i atu le vi inga. Wa ma vai fo i le nā vai aso le matango fie. Ma le le leia o e le atua. E moni e le nā upo e tau talai fai mai e le lei le atua. E moni lava e matua le lei lava o e le ali. A wa o e te iai i mea uma lava. Po tai meo ti ngā mafatianga. O lo o mātou tutu ilunga ma le loto tele ma le whaafetai. A wā alo e iai ma i mātou e taito onoina i mātou. O taimi umalawa. O lo e fia fia ma e fso soani mo i mātou. Whaafetai tamā. O le nei taimi whaafetai tele tamā. O lo o iai fai ngā mā lolonga. Nai pulea onga mwhai a onga ma whānau. Māloloa ia onga, ai le umalawa la mātou tālo ia vea pē i mātou tonu o mātou ainga o semi tāua nei taimi. E tala tala no ai i le alofa o la wafio ma ia oa o i pē le whānau. Ina i whapē nā o nā alofa ma mātou tāu ia te o le amatanga leo le manuia. O lātou soi fua ma leola. E maua i lātou ni taimi o māloloa fia fia i tonu ainga. E whatawa ina fo i mātua. Mātou umalawa, mātou whānau, mpale alii, wa e whapale alii nai mātou tonu o mātou ainga. Whaafetai tamā, o la mātou tālo nei vai asa, ia e anga lelei ainga umalawa whaamole mole. Mātou te manatua e fo inisio nai ainga i tonu New Zealand nei, lo o hawhāina o na ololonga ma whaafetā uli, isio pitonu o seo mātou nuu nei o New Zealand. Tālo ta mā pēla wana mātou o bata. Mai a te i mātou le loto tele ma le loto alofa. Wani a wala mfaina matou sosoni ai o matou lava ainga. Manisi foi le atua mfaina matou sosoni ai. Le ngatai te talo. Ani tupe po ani a wala fatinu ina atua a wala I ekalesia. O mea ai o fua ina e anga lele I atua ai. Pio na matou fatinu ina I te leonisi o teimi. Mea ai fua ina e tamo mafai. Ue olo o yai surufa inga e o atu yai tonu ekalesia. Manisi o tū langa pio ntapena ina I niusila nei e awa life so soani motang tamafa aftai mātou tālo le ne ia mai e iate I mātou le loto I mātou loai me te tau na fai awa lailo mātou wālo lofa pio na e fina ngalo ai wawa ea o hao ia mātou wālo lofa I so stangata olo fina ngalo lea a fai mātou te fai e so se tasi o oe le Yesu o mātou wālo lofa iai Fafdei tele lawe lo fama natu mai pe ya te imatou. Fama nuia ilo matou o tunu nei o New Zealand nei. Ngā lue ngā umalawa pe una e sila fia. Fai pule olo ngā lue tonu le pale mene le fionga lele I pale mia. Fafdei ngā lue ngā lei uma o la latou faya. Yei latou le loto tele ma le fia fia. Taita ina ilo mana alofa. Le fai ngā maloa New Zealand nei. Fama le mole lawa tama. Mātou te le tuina wā oewa e filifili I nei tai tai. Ma e oe te tono le pāle mene. Mātou te tālo fo I e iei le alofa ma le file mu. O la o fio I te tono le fai ngā mālo a niusila nei. Ia tamai mātou te wāla au whaamle mole. Iei lo wānga le lei le fio ngā le konsula o Samoa. Fio ngā le hai komisina o Samoa. Nisi o I lātou umafoi mai Samoa o lo ngā lulu I lalolangi ātoa. Vea masui o la mātou o tunu o Samoa I lalolangi. O mātou manatua atua la mātou te tālo I le nei pō. Wa lo fina ngalo le ia mātou te tālo mō tangata umalava. Tamae mātou te tālo I whaamanuia. Nei fo I vāiaso la mātou savalinga I mea umalava mātou te whaia. Pelava na mātou o vātou e tofu mātou mawala awina. Ia mātou fia fia e whātou nuina ngā luenga uma. Ia whai e le fina ngā loa lofa o la usiu a mai e oele poto ma le atamai o le whaauta uta e le lei. E ma whai ana whai ngā luenga ma le fia fia ma le whaafitai. A wane I aveina e se tase vi inga. A ia whai a mea uma ma le loto maulalo ma le whaafitai. O whaamanuanga o le poto ma le atamai mai a te ota aleni uma. A mea alofa I a whaatinoina e whaatileina ai e lau fio. Ta alofa aftai mō lui ma ane pon fasio. Mai e uma ngā lulu le Radio Samoa I e lau file mū ma lau wanga le lei. I a whaapena foi o le tio ke wisiano uma ma la leo. Whaapena o televise o lo mātou vava ai iai. O lo awala mai e foi se au o lau fina ngalupa ia. Te leonisi o taimi e mātou te whaalongolongo ia I titonu. O ala leo ese ese, nisi o ngā ngana whaapiritani o lo amai ai lau upumoni, whaafitai tele lava tamā, o na wa e amai e foi, lo wa lo fai mwhaena mātou māla malama I nisi o ngā ngana pere ngana whaapiritania. O mwhaena mātou lo, nisi o fe awa lau tala lelei, a wala mai titono nei ala leo mo televisi, whaafitai tele lava tamā, o le tatalo foi, I whaamanuia la wafio, I nei ngā luenga o whaatinoina, I nei tangata uma lava. Tamae, whaafitai tele lava, Sanctuary, Radio Rima, vi ia oe tamā, iei lau file mū. Lo mātou tamae o le langi, whaafitai tele moe au au nei tono le nei a la leo, be lava na e si la fia o I lātou uma lava. E iei fo I ngā luenga I ngā lulue ai le ngata na le ngā luenga le a la leo. A iei te tonu e kālesia, o tonu ngā luenga, I sose ngā luenga, pio na mātou wabat, e tofu lava le tangata ia malona bala a wina wa e amai. Ai o te whaafitai molo lātou soifua au auna. A lau te talo nei po ia e whaamanuia le sunga le whaafia ngainga, le mafuta le nei po ia tuliloa ina o ia ilong manuia malou file mu. Whaamanuia le sunga le whaatonu nei, ma wape e iel file mu ma le fina ngalo la wafio e faa tino ina ai do na bala uina mo na tiute faa ta waina o taleni ma ili alofa o la wafio ia fape na na ngalulu e facile ina chili ai o chalo le chama fape chella vale au chau ke viso we lo wo foina lo la tu sei fuama le mato wola e mato te fia fia pe ona o ta wole amatanga mato te fia fia o mai mal fatu tua la le tu po la le taimi o mato fia le nei au au nanga mal fafe tai a wā ua whaia mō oe le atua wa e whaonga aina i ailo mātou wola ia tamai le nei a matanga le nei vai a sāta i tai oe le atua ia mātou fōfuanga umalala i le ulufafo ma le ulufale e manu iai mātou tālo fō i tamai whaamule mōle whaato e se atu wā o te iloa e tele o mātou whaatamala mō mātou se i o fō i ata ule tina nei e mātou te puno watu ma le loto maulalo wha mole mole. Ia e wha maangalo ina i mātou ma sau sau ina i mātou i loto to tāua. Wha mole mole ia e a o mai ia te i mātou i loa lofa a e le o loto o sā. Wha mole mole lava tamā. Ia o āfo fuangam por kalame o lo ia istei mun muliane i le a la leo nei. O le te tālo ia ta i tolua ina i loa mana ma loa lofa. E wha moe moe tātou mala wafio le vai e sā ātoa. Mātou talitonu, mātou te tutu ia wafio ngapa ia. Pei ona wha amataina ai e wha sanga e o mātou maunga, mātai maunga. Ia te oe le atua e o mai ailo mātou fisoswani. Mai mātou tu fwa ilo wafio ngapa ia, tātou te malanga mala wafio. O oe le li e te leo leo ilo mātou ufafo male ufale. E manu iai mea uma. E nei fo i vai sa i a mātou ngā luenga a o fuafuanga umalava e manuia mea uma i a te oe le tamā. I a la mātou te tālo lea, i a la whangia e la wafio la wau au na nei, ta i tae i le ainga le manuia i se tei mun muliane, a i a fo i lava le vi inga i a te oe. Pa a māngalo i a te i mātou, sau sau ina i mātou lo toto tāua, ilo suafa Yesu o mātou te tālo, vāla awa tuai nei. Āmene, ma āmene. Ia o te momole te le atu lau whaftai, au tāua ke riso, o te umalava, ma futa mai, tonu maota malau o fia lava o e whafonga mai ai, whaftai a te oe fo ili nā, na e vāla au mai, whaftai ilo te tālo ma mea umalava, tai ilo wanga lei o lo umanuia o mali tamau le ainga mali ekalesia o te whaafitai ilo te talo mali ta ilo lo loto mo le eplo whaafitai tele lava lo sunga sabele nei fo ipo mo le au au nanga i wha manuia le atua nei fo i vai sa ma fe au manga luenga umalava e nei tula saimil fina ngalo alofa o le atua te ita iatu lo tu seifua no wola na fo i vai sa ia tātou tu e whi loa i e fwoi. A wā le tātou mafutanga te talo. Ia sui fwoi ia ma ia manu.